İllesser Tirit Türkmençäniň elmlerini şuň kytany geçirip utaryaryz. Goýa şimdi 16 metr 17770 kilogerç ýylykdan gyýyp. Tolkundan çanak anten arkaly Türksat 4A'dan 12092 megagerç ýylykdan horizontal polarizasiýadan gönüp ýerde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de duşança hoş sağ bolun.